mame ma bo wudin na ma frewo intimide ya ku control en shebe nkum anani fa odie ku ko wani mara mintime papa

se onyankopon ewo ho ma wo a se onyankopon oye wi a de ewo se wo ka kire ewrade ni se ewrade me da wase se ujina mame se owo ho mame onyame ene udi ni ya ade ba ko ene wo se wo ye se obema wase da adoso ye nua bonsino o se onyame ene ne di ni ye ene nti owa ha se obeka kire ewrade se Erade me dasi. Ano pe minimu ni enyame aya mao. But also ubetumi akache erade se. You have done me well. Uni bonzino. Ebe ye ajene. Sene ame. Meneno aye ajene no. Ni aye kache erade ni se. Yeda wase. Se wawoho amaye. Yeda wase se wamaye edin kunim. Yeda wase.